0: pàdé láàárọ̀. Èèyàn ní polówó ajá lórí ẹ̀tọ́ yìí kó mọ́ ta wàrà wàrà bí ọmọ ẹ̀ta títa. 103.5 FM Radio 1 Agbálagbà ti gbéra jà kọ́ o.
1: Ikeja Electric.